Jag menar så mycket just att mitt telefon att höra från ja, jag vill nog mer Doris från om Johan en tante Magda höra. Men ja, ajure, vad du? Det gjordes om Johan och tante Magda na temoro.